for ein høstbleik måne. Trutt tikka klokka på låge gjeld. Dei sovnar selt under bjørg sin fell. Dei sovnar selt under bjørg sin

plassen. Vogna mi, den kaller'n utedassen. Fortelte han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.